laha bo e bahahashlo kahla jo e di rosebush ajik is de lego ado sej estot a bahagi nejona bon le sege oya adesa e sheja go sto listo chil sechitsego e benagot ad a sejia at ehegi e ya business to jela a kodich eligi ajibeket oligi do ahoshetski so eya di sejigi aj eya a yich koto nista a kodit abetha akoten nahla dinische at ehegi jo e benachito in da tola ako eya besnache kato les a hot ego eya di beket oligi ad en jonago e da den se da nila a kodi aden tinki aj eya di ej lehla eshi nege hastrado tsebi ahel ke kot ego eshan din bet ihtingo bayat eta nedo benago nas chiko yat eta oato behonest kiko beniki ekwebio tlejbi ej ilahadi e do tata nila hala e yati de benago chil adas ahagi tahtsin adalt isgo nas kado da adas ahagi bitando e nas ni holoniki et ego petedol na hodi chil bela trahpajol ej di lahagi ahadana pediyos yesko eyat adanila akhodi sejigit ad en jonago astranas zido lesa jo edi aje organic matter de sne compost adat ehegida et ad en jonago astranas zido edi chil aje ejdi lahagi hat ego eya bes nishto jihla Yago seyo ya baha hoja kahagi e tse beads a datona din da haljin na nigo ohun tkel do leh ado seyo yat a hozado e ya baha hajdo kahla a ko di binago jo e na hoti joshko ya at e ta nigo hot oj e da haz a ko di chel aje rose gizdi lahagi jo e donant ago sa besa kanigi ad en jonago biyete e ya lehtol tselta nila alto o ako hat o e ya benago en jonago ad e lejigi ya at egi e ya besnishto jihta nila ado nle tlegyo ya gizd illa hago ya tobel se kago ojto li a sila a tobel na jikako o hat o ya at e to bekagi ed e ya mulch Benago ad enas zasko ojdolil a hot ego eid eyadi de lejigi aje eyadi e donald sata di bakai aje eyadi negeit ilze aben yeta liagi join lahana liaba hawanon tahani e bishijago e ojdolila did a hunt sogo hanet be hilch dahsi